0: yenim se ene ya ye decide madie nso no ye nua bi kwamene nua konso ni maami efrimo a ode na trance ye nanso ahye ha my soul to run that you got a for mu hu se dia ibisi ayemo ho ninchi no ye nyina ye meeting ewo ahoma eso ewo ye platform ahodo so says if he sane ma no moma ye hwen ye se program bi wo ho data na se bibi se si a ye hwe kwa ye bafa so a ye de ye no betna se sane mpanimfo aka no ninchi no moma ye hye sa de no so enso program wo hadada na se bibi si a fasa ne mana hono no wo hukwan obefa so a obehyehye no ah ya kasa asim ya abohu dewura ache ha na mo amma nipa anye boni boni ni mo maye hwe sa ne mana eyie nyina akuri mu ne yewo adibia benefosi ka na ntia na account ah eni nchi no ye ye bibi akuri mu a that's a bibi obo mu a osianfo mo mu ye hukwan ya befa so a oh yeah grow wo ye bibi bia wo to nsa first to god of war abusianfo so hwe activities ya e wo kure mu na one foul bibi ankwa anko she honom
1: hi me bibi I'm listening to
0: ya kansa ansimu ya ya boho dewura ache osianfo bibi sesi a ye wo de ma ye radio hanma ye nanso ema yaka rana ufuo chichas tiasie medisanchi shibaye ama kenye community nso no nana aduja mfibu chisafu betinasie kanse no ye di hunko mo ebribi pain muma ye nshene nso

0: se wo papa se wo be ye nuane bi e di aban so a ye nsi wo kwan ya
1: mia ya se mi akonu no en san kodua oje di wo ya be
0: wo di bra wo benya bibia di wo benya bibia no
1: ani
0: ya mi tu ma wo bi fribe bi aba besrawa.

Adafoɔ mpamtɔ yɛse uyure fie a na san kɔfa a yɛnkyi na san kɔfa nso deɛ ɛyɛ ade pa mpamtɔ wa wotie Radio Africa wie ɛbɔ no na pɛ aka meeti aduasa yɛkɔ apomudene nhyehyɛeɛ na Ghana community a na na adigya mfi bɔnsamfo ɛda no no yɛkɔyɛ ho adwuma nti ɛbɔ no nan a patchɔ bra bɛbɛ stress 22 me de mi firi ha me kɔ no ma di kan la no ma kɔ di kan because yɛ see a screen na free I can yɛ see bibi di free bonto but my you free free free so yɛ na ne board ne free free ade eduru mre bi ane board ne na where di free e be hwɔ mpom dre moja pressure ne sa ne ma ne nyina ene wie be be so so number 22 ye nyina ye kɔ me de mi firi ha no mo a na me kɔ bo modran na bra bi na wo ba de ye wo mu nie wo be ye wa pom dre ne hwehwɛ na wo ntua hwe euro sia machines ne de be hwehwɛ wa yi ne nyina de ye Ghana community ne ɔmo asɛ de ene ɔmo be hwɛ na mmom aniema na te sa paneye asawa presita presita mpacho presita ni umuko kwenye kwi mleme nyami ya adumu wa mebusa mon presita ni kwi ya frene say aha sani ya mana ube yusu no wahum ena abe tuya honka neno kwa kwa ni buwane dosu nenso oma fani nina nti oma so oba anu ape euro insia udibe tuya saka no na seka midi ya kami haudi ya kameka sepedu na adif enumi enayana abuwa na angwansi na honi hwe kura no opposite nsem ena de ekoyere so ye Ghana doctor phone ti we de enye HB ni mi bia de ekoka me se doctor misisi ye biya but be gon ku ye biya ba ka de brofo mu sei otimi nka ti we de odru hod ba Ghana ni doctor be gon ku mu etutu bi obeka de kama nti ye wie ye to ye safro obi biara me jina na na adugya mfi bon safo Oni na nakwe nu ene Ghana community nyina na mse ye nyina be best stress number 22 ewe bra na be hwe mpom na mpom odran de ehia pa nkanka ye ya ye di fie adu otwe kwe na ahun e se ehia se hwe ye mpom dem nyina odo funti me wu se ya na me gya e chide ama me aka sa me panyi ni enemy ni panyi Mr. Adubuahin Adubuahin nana medawase